Biru tiada batas, air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu indah diterunjuk jari, hutan hijau yang memberi nafas.